Jesus, Jesus, aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Efa matoky fa izaho efa naharesy izao tontolo izao.